اینجا دهلیست، درود و سلام بر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الى ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک از تلاوت آیت چند از قرآن مجید، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، برنامه سرود فیلم هندی، اخبار جهان و در پایان خلاصه اخبار. شنوندگان گرامی، اینک تلاوت آیاتی چند را از قرآن مجید را توسط قاری محمد سلیمان قاسمی استماع بفرمایید.

0: صدق الله العظيم.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجه فرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده اخبار محمد فارس. نخست توجه فرمایید به سرخط اخبار. هند تلاش های خود را برای ردیابی و نجات اتباع هندی گرفتار در نیپال به دلیل سیل ناگهانی افزایش داده است. در میان نزدیک به 1300 مفقود الخبر 290 هندی هستند، تعداد مهلوکین به 389 نفر افزایش یافته است. قرار است نخست وزیر هند نارندر مودی مسافرت 4 روزه‌ای به ازبکستان و قرقیزستان را از فردا آغاز نماید. وزیر امور صنعت و بازرگان دولت مرکزی هند پیوش گویل حاکی است که هند در ضمن بررسی قرارداد مشترک اقتصادی به دنبال دسترسی بیشتر به بازار

ژاپن برای برنج باسمتی می باشد. فرمانده نیروی دریایی سریلانکا برای توسعه و تحکیم همکاری دریایی از هند بازدید می نماید. قانونگذاران ایالات متحده تحریم فنتانیل لچین را دوباره ارائه نمودند. و در بازی کرکت مردان در دومین مسابقه تست بین المللی ما بین هند و سریلانکای میزبان با تساوی به پایان رسید. تیم میهمان سیری مسابقه را با نتیجه 1-0 نصیب خود ساخت. اینک مشروع اخبار. هند تلاش های خود را برای ردیابی و نجات اتباع هندی افزایش داده است که به دلیل فاجعه سیل ناگهانی در نیپال گیر افتاده اند. تعداد مهلوکین سیل بزرگ دیروز در نیپال به 359 نفر رسیده است و مقامات برای یافتن هزاران مفقود الخبر از جمله 290 هندی تلاش و سعی می نمایند. مقامات تیبت و نیپال تا امروز از مفقود شدن بیش از 1300 نفر خبر داده اند که بسیاری زنها خارجی هستند. هر دو مقام گزارش داده اند که افرادی که از بیش از 30 کشور جهان مفقود شده اند. وزارت امور خارجه هند اعلام نموده است که تاکنون 84 تبعی هندی در نیپال نجات یافته اند. این افراد شامل 63 کارگر پروژه ترشولی و همچنین 21 نفر از تامیل نادو هستند. وزارتخانه مذکور اعلام کرد که تاکنون ارتباط با 290 هندی برقرار نشده است. رندیر جیسوال سخنگوی وزارت امور خارجه هند دیروز در دهلی نو در گفتگو با رسانه ها اظهار داشت که سفارت هند در کاتماندو برای جمع آوری اطلاعات با مقامات پروژه در تماس می باشد، چون خطوط ارتباطاتی در منطقه آسیب دیده مختل شده است. آقای جیسوال گفت که مقامات هندی با هماهنگی مقامات نیپالی تمام تلاش های ممکن را برای برقراری ارتباطات با هندی های گیرافتاده و تضمین امنیتشان به عمل می آورد. آقای جیسوال گفت که هند بیش از 47 تن تجهیزات امدادی اضطراری را با هدف پشتیبانی از عملیات نجات و امدادرسانی مداوم نیپال ارسال نموده است. او ابراز نمود که هند همچنین در حال بسیج پلهای بیلی برای کمک به تلاش های نجات و امدادرسانی می باشد. آقای جیسوال حق است که دولت یک اتاق کنترل در وزارت امور خارجه را راه اندازی نموده است که به صورت شبانه روزی فعالیت خواهد کرد. او گفت سفارتخانه های هند هم در کاتماندو هم در پیکین خطوط کمک شبانه روز را برقرار کرده اند. آقای جیسوال در مورد اتباع هندی در گیرافتاده در سمت چین گفت که سفارت هند در پیکین تمام تلاش خود را برای تخلیه ایمن آنها به عمل می آورد. وزارت امور خارجه یک اتاق کنترل شبانه روزی در دهلی نو برای کمک به مردم راه اندازی کرده است. شماره ها به اضافه 91 این قرارند: 8719230811. نخست وزیر هند نریندر مودی فردا از ازبکستان بازدید خواهد نمود. او به یک مسافرت دو روزه ای به این کشور آسیا مرکزی خواهد بود. نخست وزیر به دعوت شوکت میرزایف وزیر امور رئیس جمهور ازبکستان از تاشکند بازدید خواهد کرد. در طول این مسافرت نخست وزیر مذاکرات به سطح هیئت نمایندگی با رئیس جمهور میرزایف برای تحکیم بیشتر مشارکت استراتژیک ما بین این دو کشور به عمل خواهد آورد. این چهارمین سفر نخست وزیر نریندر مودی به ازبکستان خواهد بود. او قبل از این در سالهای 2015، 2016، 2022 از این کشور آسیایی مرکزی بازدید خواهد کرد. شوکت میرزایوف رئیس جمهور ازبکستان نیز در سالهای 2018-2019 از هند بازدید کرده است. پروفسور رانجان کومار استاد مطالعات آسیای مرکزی در دانشگاه دی مطالعات بین المللی دانشگاه جواهرلال نهرو در گفتگو با آکاشوانی اظهار داشت که این مسافرت های مقرر نشان می دهد که ازبکستان چقدر برای هند مهم می باشد.
نخست وزیر هند نریندر مودی و رئیس جمهور ازبکستان آقای شوکت میرزویف در طول این مسافرت همکاری در حوزه های تجارت و سرمایه گذاری، دفاع، اتصال دیجیتالی

انرژی آموزش و پرورش و ارتباطات مردم به مردم را بررسی و دستور کار مسیر پیشرو را تعیین خواند کرد. وزیر امور صنعت و بازرگان دولت مرکزی هند پیوش گوئل گفت که هند در جریان بررسی قرارداد جامع مشارکت اقتصادی به دنبال دسترسی بیشتر به بازار برنج باسمتی در ژاپن خواهد بود، ضمن این که فرصت هایی را برای گسترش صادرات محصولات غذایی فراوری شده نیز بررسی خواهد کرد. آقای گویل دیروز در اوساکا در سخنرانیش در نمایشگاه جاده‌ای سرمایه‌گذاران و بازرگانان به نگرانی های صنعت در مورد افزایش صادرات برنج باسمتی به ژاپن پاسخ داد و خاطر نشان کرد که برنج یک بخش حساس در ژاپن می باشد. اظهار داشت که هند در جریان بررسی قرارداد جامع مشارکت اقتصادی با دولت ژاپن برای بررسی همکاری بیشتر و دسترسی به بازار در بخش مواد غذایی تعامل خواهد کرد. معاون دریاسالار دامیان فرماندو فرمانده نیروی دریای سریلانکا تا فردا به یک مسافرت رسمی هند می باشد. وزارت دفاع هند اعلام نمود که این سفر از روز چهارشنبه آغاز شده است با هدف تحکیم بیشتر همکاری های دریایی دو جانبه ای و افزایش تعاملات نیروی دریای هند و سریلانکا به عمل می آید. دریاسالار فرماندو در بلوک جنوبی در دهلی نو معاجب بر مراسم تشریفاتی گردید. او دیروز با گذاشتن تاج گلها در بنای یادبود ملی از سربازان مقتول تجلیل شاهنی نمود. و همچنین با دریاسالار کریشنا سوامیناتن رئیس ستاد نیروی دریایی هند در مورد گسترش همکاری های دریایی دو جانبه ای از جمله عملیات مشترک صلاحیت سازی آموزش و پرورش اقدامات مربوط به امنیت دریایی گفتگو کرد. قانونگذاران امریکایی قانونی را با هدف تشدید تحریم ها علیه نهادهای مستقر در چین که متهم به حمایت از تولید قاچاق و فروش فنتانیل و مواد شیمیایی و پشتباز آنها هستند در بار دوباره رأی نموده اند. قانون تحریم فنتانیل دو دستگی حزب کمونیست چین توسط کمیته منتخب مجلس نمایندگان در امور چین همزمان با افزایش فشار واشنگتن بر پکین به دلیل نقش ادعایی آن در بحران مواد افیونی آمریکا دوباره ارائه شد. لایحه مذکور تولید کنندگان مواد شیمیایی چینی، فروشندگان آنلاین و دیگر نهادهای متهم به سود بردن از تجارت غیرقانونی مواد مخدر مصنوعی را مورد هدف قرار می دهد. این لایحه امکان کشت دیها و بنادر چینی را که مشخص می شود آگاهانه با بی پروا حمل و نقل مواد مخدر مصنوعی غیرقانونی را تسهیل کرده اند فراهم می نماید. وزیر امور دارایی هند نرملا سیتارمن از امروز به یک مسافرت 6 روزه‌ای به ایالات متحده خواهد بود. او در طول مسافرتش به ایالات متحده از شیکاگو، اشویل و نیویورک بازدید خواهد کرد و در بازی کرکت مردان دومین و آخرین مسابقه تست مابین هند و سریلانکا میزبان در کولمبو با تساوی به پایان رسید. سریلانکا در مرحله دوم خود به 429 با خسارت 9 ویکت در روز پنجم و پایانی با 216 پیش افتاد، اما هر دو کاپیتان موافقت نمودند که مسابقه را لغو کنند. با وجود این تساوی تیم شوبمن گیل با نتیجه 1-0 سیری دو مسابقه ای را نصیب خود ساخت. پایان بخش اخبار از آکاشانی دهلی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان گرامی، نکس یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای بانو مریم.

0: شنوندگان گرامی نک توجه فرمایید به تفسیر روز.
1: شنوندگان عزیز اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان دولت هند در این هنگام بحرانی در کنار نپال ایستاده است. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی گوینده محمد ولی الله ولی. به قرار گزارشاتی بیش از 300 هندی از میان هزاران نفرند که در اثر سیل ناگهانی در رودخانه بوته کوشی در منطقه

0: نموده در مناطق مرزی که احتمالا تحت تاثیر قرار گرفتند، حکومت محلی و تیم‌های امدادی و نجاتی به همراه NDRF نیروی ملی واکنش به فاجعه‌های طبیعی در حالت آماده باش قرار گرفتند. طبق گزارش مشورتی کمیسیون مرکزی آب هند و گزارش‌های رسانه‌ها، افزایش ناگهانی سطح آب در رودخانه تریشولی در فورک کولا در نپال حدوداً 160 کیلومتری مرز هند به دلیل سیل ناگهانی فعالیت گلف در نزدیکی مرز نپال و چین به تعویق انداخته شده است. احتمالاً تاثیر این سیل به پایین دست رودخانه گندک در هند سرایت خواهد کرد. حکومت های ایالتی بیهار و اترپردیش اقداماتی مانند تخلیه اجباری و سایر کمک ها را برای جوامع محلی هندی در نزدیکی مرز هند و نپال انجام داده اند. به هر دو ایالت توصیه شده است که هوشیار و محتاط باشند و وضعیت را در نظر بگیرند. مامورین وزارت کشور به همراه وزارت امور خارجه، وزارت جل شکتی و وزارت دفاع به طور مداوم وضعیت را زیر نظر دارند. طبق گزارشات کمیسیون مرکزی آب، سطح آب در مخازن کناری نپال در حال کاهش است و وضعیت تحت کنترل قرار دارد. هیچ وضعیت وحشت‌زدگی ایجاد نشده است. گزارش‌های مبنی بر مفقود خبر شدن گردشگران هندی در خاک نپال وجود دارد و وزارت امور خارجه هند و سفارت هند در کاتماندو شماره‌های اضطراری برای کمک و اطلاعات در مورد اتباع هندی آسیب دیده از این سیل ناگهانی در نپال منتشر کرده است. افرادی که نیازمند کمکند می توانند با سفارت هند از طریق خطوط تلفن 9776807139 5 و یا 7500910970977 تماس بگیرند.
1: شنوندگان گرامی، نک توجه فرمایید به گفتار امروز. تنظیم و تهیه ستیانانجاوا.
2: صبح صادق ماه ساون است. در آسمان هند پاره های شناور ابر دورنمای نیلگون را گاهی سفیدی مایل و گاهی دودرنگ می سازند و سیمای سرخ شفق را می پوشانند. چون ماه ساون است گاهی باران نم نم می آید و با ترنم با قطره های خود مردم دلگرم این سامان را الهام می بخشد و آنها نیز از فرط شادمانی ترانه ساون و بهار و باران را می خوانند، دست می زنند و پای می کوبند. فصل باران جانفزای هند دارد به پایان می رسد و عید رکشبندن که نیز آن را راکی پورنما می گویند نوید آن را می دهد و موقعی است که در ماه ساون مطابق ماه اوت مسیحی شب ماه تمام واقع شود. در عید رکشبندن مثل سایر اعیاد در هند جشنی برپا نمی شود، زیرا این عید عید خانوادگی است و دلیل است بر پیوند الفت و انس و محبت اعضای خانواده به یک دیگر، به ویژه محبت مقدس بین خواهر و برادر. این پیوند در میان عموم مردم هند کرشمیست که دامن دل هر کس را کشیده. پیوند محبت برادر با خواهر یا الفت و احترام خواهر نسبت به برادر تا حدی در جامعه مردم هند نفوذ کرده که ضرب المثل شده و تصنیف هایی و ترانه های مربوط به رکشبندن تقریبا در هر خانه هند در روز عید در فضا تنین انداز می شود. هوا مطلوب است و فضا مشکبار، چمنزارها سرسبز و خرم و شاداب است، اشجار با برگ و بار مظاهر وفور نعمتهای طبیعی است و بعضی درختان سر به بالا کشیده در صددن فلک را ببوسند

دیگران با بار ثمر در شکرانه ایزد سرخم کرده اند. جوان سالان از جمله دختران و پسران در سایه درخت‌های انبه و نیم و شیشم جمع شده با شاخه‌ها تناب بسته و آماده می‌شوند تاب زنند. دختران ترانه شروع می‌کنند و تاب را با آهنگ آواز حرکت می‌دهند. منظره بالا رفتن تاب و پریدن لباس‌ها و دامن‌ها دیدنی است و ترانه‌ها فردوس گوش. روز رکشا بندن صبح زود، خواهران عروسی شده و دوشیزگان با بهترین لباس‌های رنگارنگ به سوی منازل برادران عزیز خود روانه می‌شوند. بندی مقدس یعنی راکی را به دست گرفته دعا می‌خوانند و دور ساعد راست برادران خود گره می‌زنند و برادران به آنها پول نقد و سکه های گرانبها و هدایا اهدا می کنند. هر برادر مطابق حیثیت مالی خود پول یا هدیه می دهد و نیز بانوان و خانم هایی که مایل باشند با مردی پیوند برادری و محبت استوار کنند هم در آن روز نخ مقدس به دور مچ دست راست او می بندند و گره می زنند و نقد و هدیه از او می گیرند. به این ترتیب آن مرد با آن زن حکم برادر و آن زن با آن مرد حکم خواهر دارد. برادر تعهد می کند که در هر حال و هر زمان محافظ خواهر باشد و خواهر قول می دهد که در گرم و سرد روزگار از برادر خود نگهداری نماید. وقتی برادر و خواهر به علت عروسی یا استخدام از همدیگر جدا می شوند، در موقع راکی به یاد همدیگر می افتند و ترانه های دلسوز و دلگیر می خوانند و مایلند که اگر بال و پر داشتند می پریدند، روی یک دیگر را می بوسیدند و این رسم مقدس رکشبندن را اجرا می نمودند. نخهایی که در تهیه راکی به کار می رود یا نخ ساده رنگی معمولا سرخ و سفید می باشد، ولی راکی از ابریشم و تارهای زری و یا نقره‌ای به اشکال مختلف شاخی گل یا ساعت مچی یا دستبند و غیره هم تهیه می شود. بعضی ها راکی را در خانه خود درست می کنند و بسا از بازار می خرند، زیرا دکه ها در هر کوچه و خیابان شهر و قریه به وجود می آید که فقط راکی می فروشد. این راکی ها گران است، زیرا هنر زیبا در ظرافت و قشنگی آن به کار رفته و واقعا خوشنماست. تاریخ هند پر است از پیوند رکشابندن که خواهران هندو به دست برادران مسلمان خود بستند و برادران مسلمان همواره به حفاظت خواهران هندو شتافتند و حتی از بذل جان و مال دریغ نداشتند. همین راکی بود که پادشاهان مسلمان هند را برادر خواهران راجپوت هندو ساخت و آنها از جمله از حمله بر قلمروشان صرف نظر نمودند. این میراث مشترک پس از قرون متمادی تا به هند مستقل رسیده و این پیوند مقدس با قوت خود پا بر جا مانده. در جنوب هند روز رکشابندن را روز نارگیل می نامند و اضافه بر رزوم مقدس جشن می گیرند. این جشن علامت پایان فصل باران می باشد. مردم در کنار رودخانه یا ساحل دریا جمع می شوند و نارگیل به درگاه ورونا خدای دریا نذر کرده به آب می اندازند. چون نارگیل سه چشم دارد، آن را علامت پاک شیوا می دانند که او نیز سه چشم داشت و ترینت

شنوندگان گرامی نک توجه فرمایید به برنامه سرود به مناسبت رکشابندن، یک فستیوال برادر و خواهر هندی. اولین سرود این برنامه را به صدای محمد عزیز استماع بفرمایید.

شنوندگان گرامی نک توجه فرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده اخبار محمد فارس. نخست توجه فرمایید به سرخط اخبار جهان. وزیر امور دارایی هند نرملا سیتارمان از امروز به یک مسافرت 60 روزه‌ای به ایالات متحده خواهد بود. نخست وزیر هند نارندر مودی فردا از ازبکستان بازدید خواهد کرد. در حملات اسرائیل در غزه 3 نفر کشته و چندین نفر دیگر جراحت دیده‌اند. و ما معاون دریا سالار دامیان فارنادو فرمانده نیروی دریای سریلانکا تا فردا به یک مسافرت رسمی هند می باشد. اینک مشروع اخبار. وزیر امور دارایی هند نرملا سیتارمان از امروز به یک مسافرت 60 روزه‌ای به ایالات متحده خواهد بود. او در طول مسافرتش به ایالات متحده از شیکاگو، اشویل و نیویورک بازدید خواهد نمود. وزیر دارایی هند در شیکاگو در یک کنفرانس میزگرد با سرمایه‌گذاران برجسته شرکت خواهد کرد و با مدیران عامل، رؤسا و نمایندگان ارشد بخش خصوصی بحث و بررسی خواهد نمود. اجلاس دو جانبه ای و روبرو با مدیران عامل و رهبران ارشد شرکت های منتخب در شیکاگو نیز برگزار خواهد شد. این مذاکرات بر فرصت های سرمایه‌گذاری هند، چشمانداز اقتصادی، زمینه های تحکیم مشارکت های تجاری و سرمایه‌گذاری بین هند و ایالات متحده متمرکز خواهد بود. خانم سیتارمان همچنین از مرکز کار آفرینی و نوآوری پولسکی در دانشگاه شیکاگو بازدید خواهد کرد، جایی که او دیدگاه های خود را در مورد کار آفرینی، نوآوری، تجاری سازی، فناوری و تقویت پیوندها

با اکوسیستم ناپایی و نوآوری روبروش در هند بیشتر راه خواهد گذاشت. نخست وزیر هند نارندر مودی فردا از ازبکستان بازدید خواهد نمود و به یک مسافرت دو روزه‌ای به این کشور آسیایی مرکزی خواهد بود. نخست وزیر به دعوت شوکت میرزویوف و رئیس جمهور ازبکستان از تاشکند بازدید خواهد کرد. در طول این مسافرت نخست وزیر در مذاکرات به سطح هیئت نمایندگی با رئیس جمهور میرزویوف برای تحکیم بیشتر مشارکت استراتژیک مبنی این دو کشور به عمل خواهد آورد. این چهارمین سفر نخست وزیر نارندر مودی به ازبکستان خواهد بود. در غزه امروز در حملات اسرائیل 3 نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شده اند. مقامات بهداشتی محلی اعلام نمودند که 2 نفر از قربانیان در حملات جداگانه‌ای در شهر غزه جان خود را از دست داده اند. نفر سوم در حمله به چادری که فلسطین های آواره در جنوب غزه در آن پناه گرفته بودند جان باختند و دیگران نیز جراحت دیدند. ارتش اسرائیل اعلام نمود که این حملات یک شبه نظامی حماس را مورد هدف قرار داده است. دکتر جیشنکر وزیر امور خارجه هند دیروز با همتای آلمانیش یوهان وادفول صحبت نمود. دکتر جیشنکر در یک پست رسانه اجتماعی اظهار داشت که آنها در مورد درگیری اوکراین و تاثیر جهانی آن تبادل نظر کردند. هر دو وزیر همچنین در مورد وضعیت تنگه هرمز گفتگو نمودند. سریلانکا اعلام نموده است که پس از سیل ناگهانی در نیپال که صدها نفر را به هلاکت رسانیده بیش از 1000 نفر را مفقود کرده است. 1 میلیون دلار مالی را به این کشور ارائه خواهد داد. وزارت امور خارجه سریلانکا امروز در بیانیه حاکی است که این کمک همبستگی سریلانکا با مردم نیپال پس از سیل را نشان می دهد. وزیر امور صنعت و بازرگان دولت مرکزی هند پیوش گوئل گفت که هند در جریان بررسی قرارداد جامع مشارکت اقتصادی به دنبال دسترسی بیشتر به بازار برنج باسمتی در ژاپن خواهد بود، ضمن اینکه فرصتهایی را برای گسترش صادرات محصولات غذایی فراوری شده نیز بررسی خواهد کرد. آقای گوئل دیروز در اوساکا در سخنرانیش در نمایشگاه جاده‌ای سرمایه‌گذاران و بازرگانان به نگرانی‌های صنعت در مورد افزایش صادرات برنج باسمتی به ژاپن پاسخ داد و خاطر نشان کرد که برنج یک بخش حساس در ژاپن می باشد. پایان بخش اخبار رجحان. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. هند تلاش های خود را برای ردیابی و نجات اتباع هندی گرفتار در نیپال به دلیل سیل ناگهانی افزایش داده و در میان نزدیک به 1300 مفقود الخبر 290 هندی هستند. تعداد کشته شدگان به 389 نفر افزایش یافته است. قرار است نخست وزیر هند نارندر مودی مسافرت 4 روزه‌ای به ازبکستان، قرغیزستان را از فردا آغاز نماید. وزیر امور صنعت و بازرگان هند پیوش گوئل حاکی است که هند در ضمن بررسی قرارداد مشترک اقتصادی به دنبال دسترسی بیشتر به بازار ژاپن برای برنج باسمتی می باشد. فرمانده نیروی دریای سریلانکا برای توسعه و تحکیم همکاری دریایی از هند بازدید می نماید. قانون گذاران ایالات متحده لایحه تحریم فنتانیل چین را دوباره ارائه نمودند و در بازی کرکت مردان 2 مسابقه تست بین هند و سریلانکای میزبان تا با تساوی به پایان رسید. تیم مهمان سری مسابقات را با نتیجه 1-0 نصیب خود ساخت. اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 هند برابر و ساعت 7:30 تهران در خدمت شما خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدار شما.

0: شنوندگان ارجمند، دومین برنامه سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی را خدمت شما در موج کوتاه ردیف 9620 کیلوهرتز پخش میکنیم. برنامه شب ما عبارت خواهد بود از تلاوتی چند از قرآن مجید، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، یک غزل فیلمی و سپس ترانه های جشن رکشا بندن. البته در آخر طبق روال اخبار جهان خدمتان تقدیم خواهند شد. اینجا و دهلی است. شنوندگان ارجمند، این جانب شمشیروانی ضمن استقبال همه شما و به امید اینکه روز خوبی و پرسلامتی را پشت سر گذرانده باشید، برنامه شامگاهی جمعه را خدمت شما با تلاوت قرآن مجید
1: پیرامیم. بسم الله الرحمن الرحیم.

0: صدق الله العظيم.
1: اینجا و دهلی است. اینک شنوندگان ارجمند، توجه شما را به اخبار هندو جهان مبذول می داریم. نخست سرفصل خبرها. شمار کشته شدگان سیل ویرانگر نپال و تبت به 547 نفر رسید. بیش از 1545 نفر در دو سوی مرز همچنان مفقود هستند. وزارت امور خارجه هند اطلاع می دهد که 320 طبعه هندی در نپال همچنان غیر قابل تماس می باشند. تلاش های نجات و تخلیه در مناطق سیل زده در حال انجام می باشد. همزمان با وقوع زلزله 5.1 ریشتر در استان سیچوان چین، هشدار سیل جدید در نپال صادر شده است. نخست وزیر هند نریندر مودی می گوید که طرح مالی جن دان یوجنا نقش مهمی در پیشبرد مشارکت مالی و توانمندسازی مردم ایفا می کند. دکتر جای شنکر وزیر امور خارجه هند امروز با یک گروه 21 نفره از زائر اهل تامیل نادو که به تازگی از نپال نجات یافته به کشور برگشته اند ملاقات کرد. و اینک مشروع اخبار، مترجم و گوینده شمس شیروانی. تعداد افراد کشته شدگان سیل ویرانگر در نپال و تبت به 547 نفر افزایش یافته است، در حالی که 1545 نفر در دو طرف مرز هنوز مفقود مانده اند. تیم های امداد و نجات در حال جستجوی سواحل رودخانه ها و سکونتگاه های دور افتاده برای بازماندگان و بازیابی اجساد به پایین دست هستند. با این حال نگرانی ها در مورد دریاچه سدی تازه تشکیل شده در نزدیکی منبع سیستم رودخانه بھوت کوشی همچنان ادامه دارد. مقامات نگرانند که یک شکاف باعث موج دیگری از آب شود و فاجعه را بدتر بسازد و عملیات نجات را مختل کند. پرسنل امنیتی نپال بیش از 800 نفر را از مناطق آسیب دیده تخلیه کرده اند. در همین حال زلزله‌ای به بزرگی 5.1 ریشتر امروز استان سیچوان در جنوب غربی چین را لرزاند و باعث هشدار سیل جدید در نپال گردید. مقامات به دنبال نگرانی از افزایش سطح رودخانه دستور تخلیه در منطقه تریشول یک را صادر کرده اند. پلیس نپال اعلام کرده که یک سد آبی در سمت تبت دوباره شکسته است و از ساکنان، پرسنل امنیتی و امدادگران خواست تا به مکانهای امن‌تر منتقل شوند. هند یک عملیات بزرگ نجاتی و امداد رسانی را آغاز کرده است. وزارت امور خارجه هند اعلام کرده که 320 طبعه هندی در نپال همچنان غیر قابل تماس می باشند و تلاش های برای ردیابی

آبی و هماهنگی عملیات نجات آنها در جریان می باشد. تا کنون هند 48 طبعه از جمله 63 کارگر از پروژه برق آبی رودخانه تریشولای آی و 21 نفر از تامیل نادو را نجات داده. جای شنکر وزیر امور خارجه هند گفته است که این وزارتخانه با دولت نپال، سایر وزارتخانه ها، دولت های ایالتی، اپراتورهای تور و مقامات مربوطه در حال هماهنگی می باشد. دکتر جای شنکر وزیر امور خارجه هند امروز با گروهی 21 نفره از زائران اهل تامیل نادوی هند که از نپال نجات یافته برگشته اند در دهلی نو دیدار کرد. این زائران دیروز از منطقه سیل زده به کاتماندو رسیده، بعدن ظهر امروز به دهلی نو وارد شدند. دکتر جای شنکر در پستی در رسانه‌های اجتماعی از دولت نپال و ارتش آن کشور برای تلاش‌های امدادرسانی تشکر کرد. او همچنان از سفارت هند مقیم کاتماندو برای تسهیل بازگشت روان آنها به هند قدردانی کرد. اینجا دهلی است. طرح مالی نخست وزیر هند موسوم به پردان منتری جان دان یوجنا امروز 12 سال خود را به پایان رسانده و نقطه عطفی مهمی در تغییر چشم انداز شمول مالی کشور محسوب می شود. نخست وزیر نریندر مودی در یک پست در رسانه های اجتماعی گفته است که این طرح در مقیاسی بی سابقه و با تأثیری بی نظیر در 12 سال گذشته نتایج دیگرگون کننده ای را به همراه داشته است. نخست وزیر مودی گفت که این طرح نقش مهمی در پیشبرد شمول مالی و توانمندسازی مردم در سراسر کشور ایفا می کند. تحت طرح پردان منتری جان دان یوجنا تا کنون بیش از 590 میلیون حساب بانکی افتتاح شده است که مجموعه سپرده های آن به 3,17,000 کرور روپیه می رسد. این طرح در چنین روزی در سال 2014 توسط نخست وزیر مودی راه اندازی شده بود. این طرح به عنوان بزرگترین طرح شمول مالی جهان همچنان به تعریف مجدد دسترسی به بانکداری برای همه هندی ها ادامه می دهد. ناریندر مودی نخست وزیر هند فردا از کشور آسیای مرکزی ازبکستان بازدید خواهد کرد. او در یک سفر 2 روزه به شهر تاشکند بازدید خواهد نمود. در طول این سفر نخست وزیر مذاکراتی در سطح هیئت نمایندگی با شوکت میرزیوف رئیس جمهور ازبکستان برای تقویت بیشتر مشارکت استراتژیک بین دو کشور برگزار خواهد کرد. در طول بازدید مذکور نخست وزیر انتظار دارد از بنای یادبود شاستری در تاشکند بازدید کند. بنای یادبود لال بهادر شاستری در تاشکند یک مجسمه برونزی به افتخار لال بهادر شاستری سومین نخست وزیر هند است که در خیابان شاستری این شهر واقع می باشد. این بنای یادبود که در سال 1976 رونمایی شد توسط یاکوف شاپیرو مجسم ساز محلی ازبک طراحی شده است. این مکان همچنان مقصد مکرر مسافران، دیپلمات‌ها و بازدید کنندگان تجاری هندی است که به او ادای احترام می‌گذارند. همچنین انتظار می‌رود نخست وزیر مودی از مرکز مهاتما گاندی در دانشگاه دولتی مطالعات شرقی تاشکند بازدید کند. این مرکز در زمینه تحقیقات دانشگاهی در مورد تاریخ و مراحل توسعه ادبیات مردمان هند به ویژه زبان هندی و سایر زبان‌های هندی با توجه به ویژه به تقویت همکاری‌های دو جانبه‌ای بین ازبکستان و هند فعالیت می‌کند. هند در حال حاضر 24 رکتور هسته‌ای در 7 محل با ظرفیت نصب شده 8.7
7-8 گیگاوات را در حال فعالیت دارد. طبق اعلام وزارت انرژی اتمی، 9 ریاکتور دیگر نیز در دست ساخت

0: می باشند. مأموریت انرژی هسته‌ای برای هند توسعه یافته موسوم به ویکسیت بھارت قصد دارد تا سال 2047 به ظرفیت 100 گیگاوات انرژی هسته‌ای دست به دست آورد. خانم نرملا سیتارمن وزیر دارایی هند از امروز عازم یک سفر 6 روزه به ایالات متحده خواهد بود. در طول سفر خود به ایالات متحده او به شیکاگو، ایشویلی و نیویورک سفر خواهد کرد. در شیکاگو وزیر دارایی در یک کنفرانس میزگرد با سرمایه گذاران برجسته شرکت خواهد کرد و با مدیران عامل، رؤسای جمهور و نمایندگان ارشد بخش خصوصی گفتگو خواهد کرد. پایان اخبار از رادیو دهلی. اینجا دهلی است.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: و این هم شنوندگان گرامی ترانه فارسی برای شما به صدای استاد رحیم بخش میکنیم.

0: شنوندگان گرامی بعد از ترانه فارسی این هم توجه شما را به تفسیر روز مبذول می‌داریم.
1: شنوندگان عزیز اینک توجه فرمایید به تفسیر روز تحت عنوان دولت هند در این هنگام بحرانی در کنار نپال ایستاده است. متن بخش سخن پراکنی خارجی آکاشوانی گوینده محمد ولی الله ولی. به قرار گزارشاتی بیش از 300 هندی از میان هزاران نفرند که در اثر سیل ناگهانی در رودخانه بوته کوشی در منطقه رسوبا در نپال به نزدیکی مرز تیبت در 26 اوت 2026 مفقود الخبر شده اند. مقامات امنیتی اظهار داشتند که تاکنون 165 جسد از مناطق سیل زده کشف شده. مقامات اعلام کردند که 579 گردش از جمله خارجیان مفقود الاثر شده اند که اکثر آنها در مسیر کیلاش مانسروور در تیبت و گوساین کند در استان باگمتی نپال قرار داشتند. آنها اظهار داشتند که حداقل 93 نفر از مردم از قسمت های مختلف مناطق آسیب دیده نجات یافتند. به گفته هیئت گردشگری نپال اتباع خارجی مفقود الخبر شده از کشورهای مختلف از جمله بریتانیا، استرالیا، ایالات متحده، مالزی، آفریقای جنوبی و هلند اند. بر طبق گزارشات این سیل ویرانگر تقریبا در ساعت 9 صبح به وقت محلی نپال از رودخانه بوته کوشی عبور نموده و مناطق رسوا و دهاندینگ را تحت تاثیر گذاشته. سپس به مناطق دهاندینگ، نوکوت و چیتوان گسترش یافته و حداقل به 4 پول دائمی و چند پول موقت آسیب رسانده. اطلاعات اولیه نشان می‌دهد که این سیل ناگهانی ناشی از زلزله بوده که باعث ریزش بهمن و ریختن برف‌های ذوب شده به رودخانه بوته کوشی گردیده. این سیل ناگهانی در رودخانه بوته کوشی باعث اختلال عمده در منطقه رسوبا شده و نگرانی‌ها را در مورد تحفظ گردشگران و سایر افراد موجود در این مناطق آسیب دیده ایجاد کرده است. مقامات و سازمان‌های امدادی و نجاتی در حال تلاش برای ارزیابی وضعیت و تعیین محل مفقودین گزارش شده اند. هیئت گردش

گردشگری نپال همچنین شماره تماس های اضطراری را برای گردشگران و خانواده هایشان که به دنبال اطلاعات یا کمک هستند منتشر کرده است. شماره های تماس اضطراری شامل شماره رایگان 1234، خط ویژه 1144 و شماره پلیس گردشگری 9851289445 می باشد. هیئت گردشگری از گردشگران در این مناطق آسیب دیده خواسته است که آرامش خود را حفظ کنند، از طریق کانال های رسمی مطلع شوند و تمام دستورالعمل های محافظتی صادر شده از سوی مقامات را رعایت کنند. در نظر گرفتن وضعیت فعلی، نخست وزیر نپال بالندر شاه با نمایندگان مجلس فدرال از مناطق آسیب دیده مشورت نموده و بحث و بررسی بر سر خسارات ناشی از این سیل ناگهانی، وضعیت سکونتگاه‌های ساحلی و تلاش‌های امدادی و نجاتی متمرکز بوده. هند اعلام نموده است که این کشور در این هنگام بحرانی در کنار مردم نپال ایستاده است و آماده است تا همه کمک‌های بشر دوستانه ممکنه را به آن کشور که از سیل آسیب دیده است فراهم کند. خانم دروپدی مورمو ریاست جمهوری هند و سی پی رادا کریشنان معاون رئیس جمهور در این هنگام دشوار با نپال اظهار همبستگی نمودند. نخست وزیر نریندر مودی همچنین با همتای نپالی خود بالندر شاه صحبت نموده و مراتب تسلیت خود را به خاطر تلفات جانی ناشی از سیل در نپال ابراز داشته. او همچنین مجددا این حقیقت را تحت فشار گذاشت که هند آماده فراهمی هر گونه کمک بشردوستانه ممکنه به نپال است و تیم‌های هندی در حال هماهنگی نزدیکی با مقامات نپال در تلاش‌های نجاتی و امداد رسانی هستند. هند 10 تن کمک‌های بشردوستانه و امداد رسانی در برابر این فاجعه طبیعی و داروهای ضروری را برای کمک به نپال که دچار سیل ویرانگر شده ارسال کرده است. دکتر اس جی شنکر وزیر امور خارجه هند در یک پست در رسانه های اجتماعی ابراز نموده که هند در این هنگام چالش در کنار نپال و مردم اون کشور ایستاده است. دولت مرکزی هند از نزدیک وضعیت ناشی از سیل ناگهانی در نپال را زیر نظر دارد. وزیر کشور هند امیت شاه نیز با اون کشور همسایه ابراز همدردی نموده و گفته است که ویرانگری ناشی از این سیل در نپال عمیقا غم انگیز است. او با خانواده هایی که از عزیزان خود را در این فاجعه از دست داده اند اظهار همدردی می کند. او با سروزیران ایالت های بیهار و اترپردش در مورد این فاجعه نپال صحبت نموده. در مناطق مرزی که احتمالا تحت تاثیر قرار گرفته اند، حکومت محلی و تیم های امدادی و نجاتی به همراه NDRF نیروی ملی واکنش به فاجعه های طبیعی در حالت آماده باش قرار گرفته اند. طبق گزارش مشورتی کمیسیون مرکزی آب هند و گزارش های رسانه ها، افزایش ناگهانی سطح آب در رودخانه تریشولی در فورک کولا در نپال حدوداً 160 کیلومتری مرز هند به دلیل سیل ناگهانی، فعالیت گلف در نزدیکی مرز نپال و چین به تعویق انداخته شده است. احتمالاً تاثیر این سیل به پایین دست رودخانه گندک در هند سرایت خواهد کرد. حکومت های ایالتی بیهار و اترپردش اقداماتی مانند تخلیه اجباری و سایر کمک ها را برای جوامع محلی هندی در نزدیکی مرز هند و نپال انجام داده اند. به هر دو ایالت توصیه شده است که هوشیار و محتاط باشند و وضعیت را در نظر بگیرند. مامورین وزارت کشور به همراه وزارت امور خارجه، وزارت جل شکتی و وزارت دفاع به طور مداوم وضعیت را زیر نظر دارند. طبق گزارشات کمیسیون مرکزی آب، سطح آب در مخازن کناری نپال در حال کاهش است و وضعیت تحت کنترل قرار دارد. هیچ وضعیت وحشت‌زدگی ایجاد نشده است. گزارش های مبنی بر مفقود خبر شدن گردشگران هندی در خاک نپال وجود دارد و وزارت امور خارجه هند و سفارت هند در کاتماندو شماره های اضطراری برای کمک و اطلاعات در مورد اتباع هندی آسیب دیده از این سیل ناگهانی در نپال منتشر کرده است. افرادی که نیازمند کمکند می توانند با سفارت هند از طریق خطوط تلفن 977
هست.

0: صفر هفت یک سه یک نه هشت پنج و یا هفت پنج صفر صفر نه یک صفر نه هفت صفر نه هفت هفت تماس بگیرند.
1: اینجا دهلی است.
2: صبح صادق ماه ساون است. در آسمان هند پاره های شناور ابر دورنمای نیلگون را گاهی سفیدی مایل و گاهی دودرنگ می سازند و سیمای سرخ شفق را.
1: شنوندگان گرامی، این است گفتاری به مناسبت جشن پرشادی و عیدی به نام رکشا بندن که برای شما پخش میکنیم توسط دکتر اس ان جاوای فقید، چندین سال پیش تهیه شده بود.
2: می پوشانند چون ماه ساون است، گاهی باران نم نم می آید و با ترنم با قطره های خود مردم دلگرم این سامان را الهام می بخشد و آنها نیز از فرط شادمانی ترانه ساون و بهار و باران را می خوانند، دست می زنند و پای می کوبند. فصل باران جانفزای هند دارد به پایان می رسد و عید رکشبندن که نیز آن را راکی پورنما می گویند نوید آن را می دهد و موقعیست که در ماه ساون مطابق ماه اوت مسیحی شب ماه تمام واقع شود. در عید رکشبندن مثل سایر اعیاد در هند جشنی برپا نمی شود، زیرا این عید عید خانوادگی است و دلیل است بر پیوند الفت و انس و محبت اعضای خانواده به یک دیگر، به ویژه محبت مقدس بین خواهر و برادر. این پیوند در میان عموم مردم هند کرشمی است که دامن دل هر کس را کشیده. پیوند محبت برادر با خواهر یا الفت و احترام خواهر نسبت به برادر تا حدی در جامعه مردم هند نفوذ کرده که ضرب المثل شده و تصنیف هایی و ترانه های مربوط به رکشبندن تقریبا در هر خانه هند در روز عید در فضا تنین انداز می شود. هوا مطلوب است و فضا مشکبار، چمنزارها سرسبز و خرم و شاداب است، اشجار با برگ و بار مظاهر وفور نعمت های طبیعی است و بعضی درختان سر به بالا کشیده در صددن فلک را ببوسند و دیگران با بار ثمر در شکرانه ایزد سرخم کرده اند. جوان سالان از جمله دختران و پسران در سایه درختهای انبه و نیم و شیشم جمع شده با شاخه ها تناب بسته و آماده می شوند تاب زنند. دختران ترانه شروع می کنند و تاب را با آهنگ آواز حرکت می دهند. منظره بالا رفتن تاب و پریدن لباس ها و دامن ها دیدنی است و ترانه ها فردوس گوش. روز رکشبندن صبح زود خواهران عروسی شده و دوشیزگان با بهترین لباس های رنگارنگ به سوی منازل برادران عزیز خود روانه می شوند. بندی مقدس یعنی راکی را به دست گرفته دعا می خوانند و دور ساعد راست برادران خود گره می زنند و برادران به آنها پول نقد و سکه های گرانبها و هدایا اهدا می کنند. هر برادر مطابق حیثیت مالی خود پول یا هدیه می دهد و نیز بانوان و خانم هایی که مایل باشند با مردی پیوند برادری و محبت

استوار کنند، هم در آن روز نخ مقدس به دور مچ دست راست او می بندند و گره می زنند و نقد و هدیه از او می گیرند. به این ترتیب آن مرد با آن زن حکم برادر و آن زن با آن مرد حکم خواهر دارد. برادر تعهد می کند که در هر حال و هر زمان محافظ خواهر باشد و خواهر قول می دهد که در گرم و سرد روزگار از برادر خود نگهداری نماید. وقتی برادر و خواهر به علت عروسی یا استخدام از همدیگر جدا می شوند، در موقع راکی به یاد همدیگر می افتند و ترانه های دلسوز و دلگیر می خوانند و مایلند که اگر بال و پر داشتند می پریدند، روی یک دیگر را می بوسیدند و این رسم مقدس رکشه بندن را اجرا می نمودند. نخهایی که در تهیه راکی به کار می رود یا نخ ساده رنگی معمولا سرخ و سفید می باشد، ولی راکی از ابریشم و تارهای زری و یا نقره‌ای به اشکال مختلف شاخی گل یا ساعت مچی یا دستبند و غیره هم تهیه می شود. بعضی ها راکی را در خانه خود درست می کنند و بسا از بازار می خرند، زیرا دکه ها در هر کوچه و خیابان شهر و قریه به وجود می آید که فقط راکی می فروشد. این راکی ها گران است، زیرا هنر زیبا در ظرافت و قشنگی آن به کار رفته و واقعا خوشنماست. تاریخ هند پر است از پیوند رکشابندن که خواهران هندو به دست برادران مسلمان خود بستند و برادران مسلمان همواره به حفاظت خواهران هندو شتافتند و حتی از بذل جان و مال دریغ نداشتند. همین راکی بود که پادشاهان مسلمان هند را برادر خواهران راجپوت هندو ساخت و آنها از جمله از حمله بر قلمروشان صرف نظر نمودند. این میراث مشترک پس از قرون متمادی تا به هند مستقل رسیده و این پیوند مقدس با قوت خود پا بر جا مانده. در جنوب هند روز رکشابندن را روز نارگیل می نامند و اضافه بر رزوم مقدس جشن می گیرند. این جشن علامت پایان فصل باران می باشد. مردم در کنار رودخانه یا ساحل دریا جمع می شوند و نارگیل به درگاه ورونا خدای دریا نذر کرده به آب می اندازند. چون نارگیل سه چشم دارد، آن را علامت پاک شیوا می دانند که او نیز سه چشم داشت و تریمتر خوانده می شود. در هند در مراسم آغاز هر کار و پروژه‌ای نارگیل می شکنند و آن را علامت کامیابی و پیروزی می دانند. دختران سرود می خوانند. رکشه‌بندن در اساطیر هند منسوب به شچی همسر ایندیرا خدای باران است. او مشاهده کرد که شوهرش از دیوها شکست می خورد. بلافاصله ریسمان جادویی به دست او بست و پس از دعاها و روشن کردن آتش مقدس، ایندیرا نیروی تازه‌ای یافت و مجدداً به جنگ با اهریمنان پرداخت و پیروز شد. این است که تا قرون بعدی خواهران به دست برادران سلحشور خود هنگام روانگیشان به میدان جنگ نخ حفاظت می بستند. در روز راکی بازار شیرینی فروشان گرم است و انواع شیرینی به الوان مختلف در دکانهای قنادی به فروش می رسد. هر خواهر هنگام بستن راکی به دست برادر خود جعبه شیرینی یا سبد میوه تازه خشکبار تقدیم می کند. او یک تکه شیرینی می خورد تا شیرین دهن بماند و روابط شیرین ما بین برادر و خواهر برقرار ماند. روی پیشانی برادر قشقه سرخ کمکم کشیده شده که خواهر

0: با کمال نوازش و آرزوهای صمیمانه با انگشت خود کشیده. این رسم مظهر منتها درجه احترام و الفت خواهر نسبت به برادرش. رکشابندن یعنی پیوند نگهداری و حفاظت.
1: اینجا دهلیست در ردیف 9620 کیلوهرتز و این هم به ادامه برنامه. لطفاً به اسپاتلایت توجه بفرمایید.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

0: One more شنوندگان گرامی بعد از این ترانه رضیا سلطانه لطفاً به این اطلاعیه‌ای توجه بفرمایید.
1: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشانی را روی آب ایایار، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807569870. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
0: خب شنوندگان گرامی، این اطلاعیه ای را حتما یادداشت کرده باشید و این هم میپردازیم به این ترانه های جالبی که پیوند دائمی برادران و خواهران را تعریف میکند. البته در این مورد کمی پیشتر مقاله ای را برای شما پخش نمودیم. به همان پس منظر این ترانه های گوناگون را از فیلم های مختلف برای شما به جشنگیری رکشا بندن پخش میکنیم.

دوستان، این بود ترانه که از فیلم انوکا انسان برای شما به صدای چندرکانت مکرجی و انور پخش نمودیم. ترانه بعدی ما از فیلم عزت دار است به صدای محمد عزیز و آلکا یاگنیک.

شنوندگان گرامی، این بود چند ترانه رکشابندن که برای شما پخش نمودیم و این هم در آخرین قسمت برنامه شامگاهی. از شما تقاضا داریم که لطفاً به اخبار جهان توجه بفرمایید.

عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفته است که اگر ایالات متحده رویکرد خود را تغییر دهد و زورگویی دست بردارد، دیپلماسی مجدداً با واشنگتن همچنان امکان پذیر است. عراقچی در پستی در شبکه های اجتماعی گفت که ایالات متحده باید اعتماد سازی کند، با احترام صحبت کند، حقوق ما را به رسمیت بشناسد و به تعهدات خود عمل کند. او همچنین مذاکرات اخیر با شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر را سازنده و خلاقانه توصیف نمود. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مذاکرات فوری با تهران را رد کرده و گفت عملیات نظامی آمریکا علیه ایران ممکن است پایان نیافته باشد. ترامپ گفت که ایران تحت فشار شدید نظامی و اقتصادی قرار گرفته است و توانایی‌های محدودی دارد. او هشدار داد که بازگشایی تنگه هرمز به این معنی نیست که ایالات متحده به تعامل نظامی خود با ایران پایان داده است. خانم نرملا سیتارمن وزیر دارایی هند و فرانسوا فیلیپ شامپین وزیر دارایی و در آمد ملی کانادا گفتگوی اقتصادی و مالی وزرای دارایی هر دو کشور را در تورنتو کانادا به پایان رساندند. در بیانیه مشترک پس از گفتگوی مذکور منتشر یافت، هر دو طرف اظهار نمودند که این جلسه بر اساس تعهدی است که نخست وزیر هند نریندر مودی و نخست وزیر کانادا مارک کرنی در دیدارشان در دهلی نو در ماه مارس امسال برای تقویت همکاری های اقتصادی و مالی دو جانبه انجام دادند. دو کشور تعهد مشترک خود را برای به پایان رساندن مذاکرات در مورد توافقنامه مشارکت اقتصادی جامعه هند و کانادا تا پایان سال 2026 مجدداً تایید کردند. گیانیش کومار کمیسیار ارشد انتخابات هند امروز با ماریا

آنو آگوستین کاوچینو سفیر آرژانتین مقیم هند در دهلینو دیدار کرد. در این دیدار هر دو طرف با تعهد مشترک خود برای تقویت همکاری دموکراتیک مطابق با چشم انداز تعیین شده در کنفرانس بین المللی هند در مورد دموکراسی و مدیریت انتخابات 2026 تاکید کردند. آنها همچنین توافق کردند که برای تعمیق همکاری در زمینه مدیریت انتخابات و آموزش کارکنان انتخابات از نزدیک با یکدیگر همکاری کنند. تعداد کشته شدگان سیل ویرانگر در نپال و تبت به 547 نفر افزایش یافته، در حالی که 1545 نفر در دو طرف مرز هنوز مفقود مانده اند. تیم های امداد و نجات در حال جستجوی سواحل رودخانه ها و سکونت گاه های دور افتاده برای بازماندگان و بازیابی اجساد به پایین دست هستند. با این حال نگرانی ها در مورد دریاچه سدی تازه تشکیل شده در نزدیکی منبع سیستم رودخانه بوتی کوشی همچنان ادامه دارد. مقامات نگران اند که یک شکاف باعث موج دیگری از آب شود و فاجعه را بدتر سازد و عملیات نجات را مختل کند. پرسنل امنیتی نپال بیش از 800 نفر را از مناطق آسیب دیده تخلیه کرده اند. در همین حال زلزله هایی به بزرگی 5.1 ریشتر امروز استان سیچوان در جنوب غربی چین را لرزاند و باعث هشدار سیل جدید در نپال گردید. و این هم شنوندگان گرامی، در آخر خلاصه اهم اخبار را برای شما تکرار می کنیم. شمار کشته شدگان سیل ویرانگر نپال و تبت به 547 نفر رسید. بیش از 1545 نفر در دو سوی مرز همچنان مفقود هستند. وزارت امور خارجه هند اطلاع می دهد که 320 تبعه هندی در نپال همچنان غیر قابل تماس می باشند. تلاش های نجات و تخلیه در مناطق سیل زده در حال انجام است. دکتر جی شنکر وزیر امور خارجه هند امروز با یک گروه 21 نفره از زائران اهل تامیل نادو که به تازگی از نپال نجات یافته به کشور برگشته اند ملاقات نمود. نخست وزیر هند ناریندر مودی می گوید که طرح مالی جان دان یوجنا نقش مهمی در پیشبرد مشارکت مالی و توانمندسازی مردم ایفا می کند. و ایران می گوید اگر واشنگتن روی کرده قهری را کنار بگذارد دیپلماسی مجدد با آمریکا همچنان امکان پذیر خواهد بود. شنوندگان ارجمند، برنامه شامگاهی سخن پراکنی بخش فارسی آکاشوانی همینجا پایان می رسد. ضمن یادآوری زن که نخستین برنامه ما در ساعت 7:30 دقیقه صبح به وقت ایران خدمتتان پخش خواهد شد. این جانب شمشیروانی به اتفاق همکاران خود از همه شما اجازه می طلبد و شما را به خدای متعال می سپارد. خدا حافظ، شب بخیر، سرشار و سربلند باشید.